Hazırda özləmə bir anlıqçımız Şirinqul Nongcalı Bayyələ maşına adam bək çıxkən oyunu suba dosa oyuluş bıraq ki ləsələ də bazır uçur yollabısız. Hazırda üzü daşında mı ki? Hazır saat mə 10-dən 19 ötdi. Demək, müşündü, müşü ətdigən hesablıdır duğam da mə dəmiliş güllərə nisbətən. Müşü vaqtına üzülü maşında adam çıxmıkən dəmdə Şirinqul Nongcalı ilə bək çıx. Əmmiyyədə digidək müşündə adam bək köpü oxşaydı mə anlıqçımızın gipinin qarğancaqda. Bulbul moğuz sayrığa səhərdəkilərlə. Əmdullah ustam uçurunuz tapşırıb aldıq mə qərb aylama ayrıdırım yönlüşü yollar avan. Mulli qırın aptolurud mükafat bəlsiniz. O aylı maşından olmaşdırıb soyayət qıb kevasam. Mən soyayət ki çıxmaq çıxdım. Dəb. Aşı... Şuna olan... Suğurqallığa qıl bəlsək. Siz bilirsiniz qıl. Kəyində işləğin qandağı kitildiğin nə? Әммісінің аптолуға ашу қачылайдыған уақыт үш кетті. Шынан ол әммісінің ашында сай әтләй чықыз кетуді дегенде кішілі алып кетуді. Қысмияда ашу қойсыл үшчіруғы қарсақ мағы мұл егірін бәмімсіз. Мәм апт машинамға мұл егірін қачылайдым. Маңы немешкі бәмейсіз баланчы сұрапты бәдіңіз қо. Шынан ол ән анығанда дейміз, манығыманда дейміз, деп болған кәпіні еңді дейміз дегендек бір ішілі алып кеткенде. Шынан ол ән мұқапатланы мұ бір әйлі ашында бір вақытланы бәлгіліп, қысақ, әмді әнші бекіп пікір чық кетмейді кен. Сіз бәкірек түшінсіз ғой башқа аңлық ұшыларымызға ныспеттен бұл қыл әлетіне, ә? Азырдың башылап жық, азырдың башылап жық ө кетті дейді ма? Шырынғы нұңжалы машылла бәк чық деп.